De Kanadier The Weeknd mat eng Song, déi fir um 2 Joer rauskomm als Dancing in the Flames um gläich 5 Minuten bis halb Rad um halb Rad ginnt die aktuellste Norichten. Also géint féierel bizarr, dass der Rendezvous mam Jean-Claude Magero seng as i Retromania. Also géint et haut dem Kegeringeren wéi den Sting, déi gëchter seng 75 gefeiert huet. Lommel Musik direkt vun hai heem um Rendezvous den Daniel Balthasar Within This World. Schéine samste Moien.

De Malaga mat zinge Funken, fir mech e ganz coole Song, dat du läischtrennech, eich gesot ganz gär. De Malaga mat Funken, 5 Minuten op halber zing, lo gleich an e puer Minuten ass de Samuel Laroche um Tür. Mat zinge Mikrorömen a wee an den Alters, heem a bis tunne gënt nach vu London, Musik vun Odile, an dat mam Song Get Down.

2024 greift de Bronx-Rapper D-Tang déi bekannt Melodie fir Last Day In op. Hier kombinéiert de Kanako mat engem modernen Drillbeat.

Springy Old Jack an den Tom Waits sinn e bëssi fro mat dëser Suite, déi e jech do hunn präsentéieren duerfen. De Waits war hei mat engem vu sengen scheinst Lieder e senger spéider Fas ze heieren. All the World is Green vum Album Blood Money, engem vun zwéin Disken, die gleichzeitig 2002 released gesinn, an déi Musikers ze Summenabestimm am Robert Wilson gefeatured hunn. E klenger Appell de Black Rider war hier echt Kollaboratioun an eng richteg Zäsur am mysteriesen Waits sengem Schafen. Bei Springy Old Jack, ewéi och beim Waits, hu sech do eng verreckt Sammlung vu Mënschen ze Summe fand. Bei den Herren vu Springy Old Jack zum Beispiel waren ob emol den Jason Pierce vun Spaceman 3 an Jazzler ewéi den Kenny Wheeler am Studio. A beim Waits hu sech ënner anderem den Charlie Musselwhite, den Stuart Copeland, den Butter vun The Police an den Saxophonist Colin Stetson ze Summe fand. De Stetson ass e phänomenalen Session-Musiker, war lang Tourmember och vun Arcade Fire, an huet um wonnerscheinen All the World is Green eng herzergreifend Klarinett gespielt. Et geht weiter mat den Lieblingsmormonen vum Rock.

Dei schottech The Delgados an déi walisech McCluskey back to back an der zweter Halschen vun der Emissionioun haut, an dé sech alles runre Musikessen Joer 2002 dréet. Mat All You Need Is Hate versichen Schotten ze beweisen, dat nëtschus nëmmend Left Leiit verbannen kann, méi och Hass. Hey, fir wat net. An mat To Hell With Good Intentions huet Band McCluskey och alles gesot. Dat waren bal die straightforwardsten Ersatz vu Gitarren haut am Programm. Awer schüss bal. Well, den kënnt fleischt vum Jeff Tweedy a sengen Kollegen vun der Band Wilco, déi 2002 hiren fleischt Baschen-Disc released hun. Die heiert Ashes of American Flags.